Since Dark Road kadlaisat leiðu þar var við The Pulse. Sverri til ein tann kjentasta bultin inna fyrir Southern Gospel og mögulega eisen tann ein av dem besta og það Gator Vocal Band og við fer að høyra There Is A Mountain.

Hér hortum við Carolina, the band, við hessin hér vekkur að sannsynum Building Bridges að bytja brúir. One Name fara við að hóra sannsyn en sang som kallast og það við Jeff Fisher-Easter og The Sound.

Esta es Shay. Beat Hoylast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Gleist vi hinum glævo og gráta við tæmon og gráta, Rambrau 12:15. Yfirskriftin yfir hetta her andaktsbroti og idea kan tíkjast sera lögin tói hon gleist og grát. Men yfirskriftin tíkin ur hini hælava bók og tói som et lausa saman og jan. Hetta best ein av tæm mongo áminningun som Paulus apostol ber tæm hælava. Tæm munu vera fá óru skriftinu som svo gerandsli som hese. Grátur og gleði. Og í tíkjast að vera fylgisneitar som fægir. Vi gleðast tæja til lúti manna batn veri bóri í heim og vi gráta til næstu lötuna tói ongur okkara kæru, vínur eðla kenningur andægist. Mér tíkjir að vi dúa svo illa hesebægi að gleðast og að gráta. Og til ringasta vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vid halda ikkje at til ratt, etla kanska mannminkande fyrir vaksna menn og hvordan svo at gráta. Men vi lesa at Jesus grét. Og það stendur og Johannes 11:35. Som vaksin meður grét hann, og vursti sola í samkjenslu. Við kunna öll vera viss at ein dævur kemur, ta við ikkje kunna vísa kjenslur, og ta ta við litjó í kyrkjugærinum, vi einum dunga av malt om man yfir okkum, ta og hvussu svo og sænt at vísa kjenslur okkara. Ta í bóinu komu, at sætni heimsbærdægi var lífur í Europa, tust og fölk út af götunar af gleði. Og í Danmark verið sagt að fölk som ikkje kjendu hvert annað lúpu halsna hverjum örun af gleði og grátu í örmunum af hverjum örun. Tói nú var þetta ræflega krúdj að enda komi og Danmark var aftur fralsland. Nega sólægis kjendu fengar síjans til þaði herrin leta að sleppa haumatur úr áfralsisbondum í útlandum. Skrifa stendur, þá fylltist múur okkara við latri og tunga okkara við gleði rápun. Henda gleðin var ekki út í tómanhaum. Hesi höttu sannlega nekka gleðast og þeir vustu þeir sjönlega. Þeir smogtu ekki tröggjuna upp höttu og röptu á gleði. Nei, þeir fingu allt þegar bústur frá munni og anlíti som kundu fóra eðla darfa gleðinni að koma fullt út og hælt til sjöndar og út til onnur. Orsökin til gleðina var eisund. Ja, störversk hefur herrin gjörst móti okkum og vit var gleð. Gef mér nú laufi að spyrja til kæri lesari. Hefur Herren ikkje æsne gjørst okkur fyrir te som tu kansk least om? Kvært vi frelsu verskinun a Golgata som han gjørde fyrir te? Kvært vi løyve og halsu? Kvært vi sestu okkur hendingum og tilbúrum tu var bjargavur ur? Hugsar tu gjødliga og i kvirru? Så ívist í ikkje ui at ein tökk stuður upp og hjarta tøynum til Gud og frelsaran Jesus Kristus.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Men bæje av ein og annan hot hælar gut, men ikkje veri givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjón, ta i falk liggur i fasta svøvne. Ta i til ikkje alevene og blunda, leter han upp øyru torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og i levde æren i 1898 til 1948, og som var fortsatt sra her i Israels fra 1923 til 1944. Hon sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1943 og i Hese Bauk. Som forsætsrahari skuldi hon teka tøyandi avgjeri vegna tjóuna og í hesi lagn og stund. Dægin fyri er krutje plast á, verstjötnar fundur hildin, eftuja stuðan ver vestna við norur og súrmark landsins. Masjeta Jan, verjamalarahari, og í ver fyrrverandi generalur, og Chamberlain, verju ovasti, hildu ikkje að stuðan ver svo hattisli at neyjut vera kalla eika herliin inn og seta i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjördi etter tilræginginni fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelig döpur hóa. Innast inne kjendi hon á sér at ein avgjer fulla hernavarliga tilbyggving vær ta einasta ratta og í átti at veri tíkin á hesum fund. Dægin eftir, sjálvan Jom Kippur, som er størsti halgjadagur Ísraels, og meðan flestu av landsins uppbyggvun vóru til bønarhald í synagogunum, tustu fudjinda herliginni inn landamark Ísraels. Tjóun ver tíkin á bólu. Golda Meir sigur sólais frá og í bóksuinu. Og í dag veiti hvert í otti gjørst. Í otti haft lusti eftir avværinginni úr múinun egna hjarta. Og gifi bó fulla hernavarliga tilbyggving bæna vegin. Það sum vit og skil søttum, og gau bó hei angan tutning. Það sum hefur nekran tutning at ég, og ég ver von að teka avgjerir, og gjörði það undir öllum krúinum, let vera að teka hesa einu avgjerina. Men ég veit at ég ótti haft gjörst það, og ég ma lífa við hesi rævulíu vítan þá og í eftir af lúfi múinun. Kanska tjú lesari múin eina tjú mongu sum vast að þú eir að lúta þig upp til Jésús. Röddin út hún innara menneska búir þær að gera svo og hefur gjörst að lunch. Men tjú hefur lusti eftir örun rávun som du helt komo fra einun vitiun rætjevara, men tei vauru fra Satan. Lusta ikkje etter tæma langur, så du ikkje en dag ens og Golda Meir, fært a sia, ég veit nu hvert ég otti a gjørst. Tek hesa einu avgjerina. Og í dag, at velja Jesus Kristus som din frelsara og herra, og i løyvenon og evenløygan.

Tú lustar efter tjej. Ikki tú að stúl okkon og ég að senda það góða bóðskapin um Jesus, tjögn og samaröver, tala, sang og tónleik. Så er du velkommen að flytta til stúl, gavu og konto okkara í betri banka. Kontonummer er 1541 2 333 6 Takk fyrir stólen.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyin Sjæ. Sýskra á iktus.fo.

0: 们。
1: Yeah,
2: how good.
1: Til lukka við, við fer að klappa þér upp aftur, ja? Takk fyrir þitt, dælið sangi. Við fer að hæra þér að mæri í kvöld. Ég veit að til ég ofra að skýfa sangi sjálfur, Tobi, ég veit að þú skýfa flæri sangi. Hér, þú skýfa hans að bóða sangi, nei?
3: Hann
1: að setna. Takk fyrir þér, dælið sangi. Best ein stort lítil stund. Best ein stort lítil stund, ja? Og er færen, en så du vant i reire, kjens her. Men sval hon vantar Herren Jesus. Ja. Deilig sanger.